0: 我去抽，没有意思，把我的腿按摩一下。
1: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
0: 哎，小黑，是吗？哎，羊啊，这给我都给到了吗？қандай мизазыңыз жақсы до?
2: Жақсы.
0: Қана балаларымыз белән бақып атамыз до?
2: Ха.
0: Қаш белән бақыз.
2: Ошо.
0: О, сіздің белән тағы яңа қалар екен. Белән бақыт кәсіз не?
3: Шүлеп, а.
2: Бика отырып аш көшін қалған қалғанды ма, кіріп кіріп яй десем күлшіп кетті. Келетедім. Бір қызым кесел жамып қалды. Шүн кеудім тәдім.
0: 2 кило тералайды.
2: 2 кило тералайды.
0: Бүгін кешіктесін.
2: Бәк тәсем 40 кило тәрткен.
0: 40 кило тәсіңіз, 2 койдың тәсіңіз, 80 койға бейін, еш балдек іштеп көткесін.
4: 2 отырмайым бір.
2: О, тирайлық, ма тирайлық дәді, сен әвер тұрсын дәкіл тирайлық дәм. Маштақ сәтіп кетем дәм, ойланып дәм замау. Күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл Ay, ne kadar tabdi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem, başım alınıp kegen, başım alınıp kegen. Mendim tola, gep durman lan, yadın alınıp kegen. Qamğı yariyem, bu dertni üzen sağan, bu dertni üzen sağan.
1: 这是热河曼寻常的一天，这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
0: 以前我们小区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
1: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。